0: Obi ani ho.
1: Ai.
0: Eh me o sofo.
1: Ei, ei. O sofo ni e mu ni ayi na waba.
0: Eh lulu. Na de sofo no wo ngwe azofo dodo.
1: Oh!
0: Obi za za sofo.
1: Bi e get no, bi e get no.
0: Yamidum.
1: Oh.